Tele er mann, Inger Marie, gutti jo ekstrika, romsa, tromsa, tromsa. Jo, jeg var så i forrige alle, gæse gæse mot å tasse tjede tjøy og se meg hele landsmennene Thomas når vi jo sjunger dagen, gutte åtte av alle remixestene.

0: Europe det sjunger en one-on-one. Jeg valgte Kalle i det mun sa at han er løpekolig.
1: Ja, de har gjort det litt. Hvor ekte time eller så vi han?
0: Jeg nå går det med time.
1: Nå går det med time i hvert fall. Det er noe som har med lemmer, så det var helt dårlig at jeg går det med time der.
0: Ja. Nå, der på studiet skal jeg kjøste la lemmer som Alfil Beate Wallab.
1: Yes, jeg er på Oslo studio, Sirian Balt.
0: Jeg må nå få skole ikke inn. Der tror jeg har stått sin crazy Ann-Marie Andersen. Andersen, jeg har mange kent i Nancy Daniel. F.
1: Går det her litt?